0: Nansia abo Ghana deshimama. Aha, aye plan B. 104.5 FM so. Yamamuni na muache emoma kwaba. E di baka se fidi so. Na senye wopye diampo nyankubo basa yadom na dauroma. Na ene denso ya kwada. Ama adiachi ebiye wwa. Na yanti atinka boni ibi. Na September nebo sobe no. Neda tozo edyo numi enu. Ewa fimpi nu. Ene edyo nu ezem of course. Ene eye eda ebrada. E wose e wadiche yese idia. Na wose yetnase. Nense mahudwa. Etwe gwo ewo man kronkro Ghana yetrase na ye bie ye no 30 degrees Celsius na ye ka ase adu asam ye ni bo ma wa wo fe nsa we ni we na koso ewo wo man kronkro Ghana ahadu sei na ebusu akai da shade so se anopa no sia brem akan kasie ye twa ye ho ewo Facebook plan B 104.5 FM for drink chere bi koto ebre pa ni ebe bre na ya kinkani na kama kama etumi dia me feeling kika bia ensu etumi ememom anopay wood weni tremu ewo the Instagram of idea plan b 104.5 fm ebusia bomode na fu adwin chet bekoto be kinkan na bibibia nso etumi ewe peye x no eye plan b 104.5 fm wadwin chere no favitu wo be kinkan avens youtube Plan B 104.5 FM. Wajwe nchira no. Febiko tuwe beking kain. Na TikTok nenso. Eye Plan B 104.5 FM. Ofisi ya honam ya diya. Enye ye juwe diya hudwa ye di wufia ni nano. Ye di bi. Enye e juja tufo no mwa be tumi. Agwewe bie. Na bibi bie tumi ya wye pe. Na wuko e website nansuwa. Eno eye www.planbfmonline.com. Honam no ya diya. And Sema who do a check go over my crunk gana edinina, copotoka, Sema back in Kamantia, ya juma diama war. A honum noa. A ye online red yakasi bobbits, mere tibs a crojin, and no. Anna Brunifer said double action. Nafi bibiam. And so, to me, a repay of her. Na, I was yende, a branda no pay, and Sema. Yan in some trough for Bomodia. Akwa buwa buwa no diya begi ya kase ya boporo so. Ama wase mufu wansu. Aje bra trans ya se mse ikuro jeno. Webi tem. Ese gudu. Ese eba mo. Usia. Jeji mwa kutini ebi eni.
1: Mrashebe juni ya jini muma adishi ya woke ku south. Aba tuwa mpesu wa soyo ni miyamu for George. Kwe ku riket. Hei gandia tuju achiresa adishi ya wompo temho. Sa kwa bani sa abayin bi, eye project ibe, umu wadisi ube yusu, si nse u, yadibe ya mani osem.
0: Na enda da, na eye da surunkuwa, gande ni na, ya ye diya siwa, se nye, doctor, kwa minkrumba, nye, yade kaka eno, na fibi bibia, enzo, etumi, ewepe, ne mpempa minoka sayi, doctor, kwa minkrumba, aye ne party a wodi animu mabedi juma so wo mankonko Ghana CPP wo mode nsema to job nsema mo dia to dwane dia se wani ansase e ka kire wo
1: wo ansam fufuro mo no kokoba kwa ma wofuo se ya wo mbo mode mo woni nko e mofra wonya cancer no efise se wo hu ne ntemu a etumi twiti
0: abusua dia ne betire mu e wo enwu asua mu na prempa me no ka sai dia Minister for Education akasa akere se nei wo mo be kan mo to babu mo na mo fra ye table ana afin sun kunya wo be transaction ade no wo mo e betumi di bia komia mia se ne bebo a double track yesi we mu ko suku we mu ntrafie anom ni ade a wo kere se yade a enso e betumi ate na bibia enso etumi ewepeye ensem we ani ensem pinu a ana simadua said ye ni menu no menu ya sinkunya ye de eba abesu mwana koto se eni abua krama wosi ya pasu ebu nisim jen ya ne ye ni pada se ni biada romano pekas ye boyi emko venture sabra beje kasi ya papa no gara mestos enso se ye di provisis ni omana babra beje bie ne bibia entumi emwe pe ye ebo ho yetie fom pempem asida ayemudia sara enso ana production team Azedaya mu dia wose mu fo panyini so a waje bratranse saka ziboy mu kroje no asidani bi ayene dia na kenkanfo ende e brother do pay eben me abusia panyini ka kire kwabnam reku abubronkosia ade beye ensaida mere
1: ohene kina
0: Abusia Jibra kasi boni munchirimu enuni.
2: Plan B FM niyo. Yo.
1: Yensha anapa nunsia kasi enase emneda emneda no pei emawe shasye edi free enumiyamfu kwekurega na kache na deputy majority leader yo nukreya sensye mnashibu jweni ye jine muma adeshe wo omai mnashibu jwemua adeshe wo kipku south abatu mpesu asuo Eye unumiyamfuo kweku Rickett Higgin. Na odinsemi ya tuja. Ochire se adeshi ya wani abatu wa mpesu wa suwa. Embo mwadini hunu mpuntu ubiye beba wani mpote muwa na mwuse. Eye adia mpuntu wano. Eba bebuwa time mfuonimu mkwa nkwa ye amani osem. Sedi abreni abribiani yetumi ya nwa. Ebe wiasi ya nusabayi mbibe ye bibia. Na akwabani se ye mfaye hon. Enshima na mpuse. Nipa adudu wanuwa na wonfa. Wo enye wo ho enam se eyaban bi ena aye na yewra keke gani de nsami na tujwa na bruno no ba kwa no wo kepkosa toa ye fe no se ekon eno ya bia ya ewo ekon wa na kwa kwe eno se ho na kwe fishing community no ena yewra eye Rickett Kweku Higgin de nsami na no ekotujwa wo brekwa na ukopie mu ho a na opao ekon community library no ehontuma fefefe ye yeah, no ye yeah, first a yeah, public library a mprimpem no kasi yesi ewo eyem abato mpesuwa suwo ehonmu na yewe kwekwe ganchire se ufye sa facility nuwa neye yesi wonmu nuwa eye kama pa ya yeah, babe buwa adishye wo ekon edin impotemu ochire se ufye eye otra modern library ne yesi wonmu wa eye adia he ebano books ya ewum afe learning materials ena afe sum ene ma hodo ebe bua ma mofra no ewumesu etumi etumpon ewe kon ni portable no eyade e no ena etumi edi egumwo na wobrekra ye wrekoku Higgin Rickett ekasa ewo jumedie no asinari tuja ochre se we no e facility ebe bua pa na ade shadodo wono anchu onfu hu se emprempre ne wie wono mokra no a yede baba ya mani osam we no nya mani osam we eye bia ya emofra be kwa kosua ade e ba no mpenifu akura mponu a eto da na se peni hia research bia ya ene obo wura hwa ntempas we tumekwa kwa yo research emofra no subetumi aye wona research wo hono a ebe bua ade she okrum ho inam na onumianfo kweku Rickett kire se we no eye digital one pa ya kire se ope digital nyoma be kwa negu ho ene ade books a hodo ene ade gu hono a ope be bia kotena kenkan ema sabi obrofo kasa no etumi akwere ni mwako nkainu wa. Ubetumi abo uremu ewo eye library honu mwa. Ubetumi akako kinkaini. Na ochiresi wenu enyese sebi sebi u library keke. Nemu miyaboma diye sinipa ye fiti kretch. Eni sedi esitie inano ubenye biyo hom. Enti mafrani tumi kupimu honu mkura mpunu wa brekwa upun school nwa. Obekwa kwa tutiche ni binsu honu mwa. Onusu yabu mwadinya deno atuwa no. Etiche fwa idio mwagua nwa. Chirese mwosu ebeche. Na adisuyani aje chire timi akosu ewo honomu. Enti onimiamfo chirese weno. Yetumye si ya. Ofya nyoma hodwa wadie gumwa. Ese unie ensa wukachire. Chirese efe pa ye ya kono. Na wadekasa emu no chirese. Ode kokobo. Eni eye futu eko edi ama ufo ye wumpotemu wano mose. Wamu mwadina wano wamana inkasa. Na mwafrano abrene abribiano umembe piyemu wa library wano mu. Emembe sunya adye. Akenkain eni adene intumi mbwa. Mwa ume sunya intumi intumpon. Na fi wankasa mkura mpono. Wontumi enye ni midiye mapa. Ewa ume sunya mu. Onimiwa mfuwa kweku Rickett chirese. Library no ye library ya. Yetumi edema sa mofre wompotem ho sede bebe tumi amu wanadisu yane wakankain etumi akonka enuti eno bo madia edi sa library no edi baye na ogusu kasa na ochirese wedye obo madia kachira adishi wompotem wano muse ya wanipa ni mubi wano mwa eni wompotem wo adie diya beba niso library uko ya usimi kwa neba bebisa neba niso na uko ya usimi kwa library debi enko library unumiyamfo kweku Rickett nisi ye eye NDC phone nisi ye enko ochese kwa bani sana wana chese mofrano ene woha wompotemu wano mu and to no enye party party asembia. So be MPP ninti. Era kokuri keto ye NDC ni si ntio se mema obanon ko oche se ko ban sanu a mo fra no na ye hawo pa na sadie no ni ni eto ho ene wo hu se ko sopa wo abaton peso aso enti awofo ntwe wo hu firi ho de onima ne se ono oye MP na wotumi sidie si wonu he NDC nsu na MPP nsu na ba ye se CPP na ba ye ene obesi ya e wo sa abofre bi atumi nya so faso if se mo fra no e wo mpotem ho na sebi sebi u ono be ye ma mrache bedwani no wa be ye mrache bedwani amfa ma NDC ama ne ku no e ma oye matemfo wo e ye Cape Coast South abaton peso so ina enti we no e ye ade a e wo ho e de mo bibia enti awofo nja ise e ye ana wotumi etu mo fra no fo e fa sa mo ensam no ho na yewre e ye enumemfo kokure gan kire se na ni esu de hunu kese pa wo brekro bontoa so be si rabe dia ma wo no no e na wetumi ama na ba mu enti we no nya ma ne osam afi osen so kire se e mo fra wo mpotem ho no mo wontumi emfa wo ho enko library ho enko nkosua de e na won hwe se library no esu betumi aba mfaso e je ama wo na se tumi esu tumi ba mfaso a obekoso a lobi o memra shibe jwemu di mpuntu akase akase nso esa nso e dia ba mpotem hono na etumi abuam na oguso kasa na ochre se won bo modin pa se wo betumi abawura ho na eso aba mfaso pa na eso ba mfaso di ma de she wo ekon ni mpotem pa dia o ene e beye kama pa enti won fa nye wo dia prekope mo ohun ni se o mra shibe joni aba besi library di ama ye enti na chese no anono won fa nye wo dia papa papa papa na abrani abre bia no wontumi enko ho mai so emra mfaso wo na onumianfo kokure ketegan e kire se we no e ya dia ba ko a wa ye dia ma mofre wo mpotem ho no mu a ne ni aso pa fi se ebeboa enam se de mofra no dodo no eto da bi kura no a library ni bi ni ho na wo number 3 battery adisua no a aye bibia wo ho ani ade enche ne ubiye bebi akwa kwa ye research etu ye sunya diye akinkan enyoma eni adiye diya na chile sa adi shia wo ekwane ni mpote mwa nsu diye e adiye ye pa na jumedie na aseno empe ni mfuo kuku dambi pia si owa na chile se enyasa mketuwa kura municipal chief executive ebe pie muho sansule nana matine kwenye tutu uon cha chao tutu ntume gumu ebo madinye ebe pie muho hono mwa education officials and hodwa ewo mpote mwo ina nsube jumedi nasi ya nache se ekra behe kura na Ghana Library Authority mpeni fuo eni adishia pepian kuma ewo ekon mpote mwo honomo eni adishia ewo Cape Coast South ebo bodompi mwa che se na enyasa mketuwa kura na wabreko be pie mwo honomo no ohini popro jine mu ewo ekon mpote mwo honomo ye nana kwami edu ababiyo etosumi yunu enso bo madia di nenu din semtons edwa odi abaso be mu odin edikoma mrache bedwani yewura kweku reketegan se a wabo madin pa se wotumi adwene wo ho a ene wodi sa library fefefefe edi arabe ebo atenase e wo municipal assembly ona na se mensini mu e honom enti oda na se pa na owie ye no ena municipal assembly no osenso edi tu wonenim kire se assembly ni sumbo modin na won hwe se ban bo mu odin betumi akọ ediama library mu se de ebe yen konkọ yema nipa bonifo nso emba be wi books ni computers ene nyuma hodo no a wetumi edia begu won mo kire se ban bo nsem no ejina brania nipa bi ni mutumi mbo mbebo sa etimu pono na osansu di tujua kire se assembly no ene nanoma tena konwa ni adehye won pote mo nyina nka won humbum na de fefefa wo hu ne sada ho wo moden se ho eban bo ebeda wo na ban mu a obetumi abo ho ban kama kama pa na ohene di na asem no be wi no kire se ade hye wo mpotem wo nso embo moden se dia eye no miam for ricket higan kan ye no wo ma mo fra no embo moden a emba be sua ade anya research ahodo wo mpotem ho no mu ana se library ho no mu efi se library no onumiam for esi ya wensi amfa mane ho usiye edema adeshiye wo mpote mwhonomu. Na Econ Mothers Association na wanonso ewo mpote mwhonomu. Ye ye wanidilde edano eye anti araba enso edi mkuranshe sem edi koye. Edema yure kukure ketigen ebo mpaye manu bona basu sewa ya adia paifi sem. Oshe Ekon community won mwa. Eh, library wa babe si won mwa. Editwe mkura ye bi. En shede ni mpote mwoda. Efe pa. Ya chesa kadia ni buksi ni nyoma hodwo. Egu munu die. Mame antiaraba. Enso edi abasuboni bi. Edi bo. Eko ema nwa chese. Ah. Okwe ni koto jweni mubi ya nwa. Ira. Kwekure kete gandye. Obebo mpaye. Edi amane pa. Nso chese. Adi sunya fombo mwadi enso. Ema enso. Library nso. Etubi embra mfaswo. Na wanshwe se abre ni abre biyano obekwa kusunya die na sansu de chire edutu ya ufwe ni muse obwa ya wankura po mbo mwadi empami womba si wumfri fie enko library wanko kusunya die enko ya research enko kinkani ya die na mwa obro fokasa no ebi entumibre ni mnyamua mami ye araba esudi sanse mitu jwa chire se efiti neko die ni mpai bo bako bebo eni soko ni koto jwe ni mubi ya anua unu miyamfu kukure kete gandie nyankupon unshirano pa
2: Plan B FM niyo yo
0: anopano nsia brem akan kasiye na brem preng wasu egusua utia janso yanugusua ya kain ede ema uwo na endwa da na ya September nebosu meno neda toso adyonu bako ewa fimpinu ene adwenu ensiemo na bepiemo ewo wo man kronkron kana ahadun se ya na nyasem ketua sada no ya da ye yisi honmo se ye de kai wo panyina wonu na nei woni mpanifu aka jina ye kon ma ye man kronkron kana ama minu miedno ye da so timu a ene ye ntia tinkaboni bia na wo panyini no aye a doctor Kwame Enkroma na jese mpenifose peni nye wayadi ya mawa waza yeye wabomwa denji gane si yontida wase ye bibia yewe tumidia kaka eno na bibibia nswe tumie riebe na sa wapani kwa nekase at long last the battle has ended ya jose enye uhonu mwa ibubia no mnia diam na wabra nrada jumedia ne kwa suwa nye wabibia la oh doctor we miss you doctor we miss you ya kika inkano mnia diano ye na ye ni msuse doctor Kwame Nkrumah wabra na watiasi ya nepatia na wanone yeti brekese edemwa aye CPP ya jose wano anaye kwa faribaya na wasanso edano kama pam mbrembra minu kasa isa political party no egusua ewo hono mo na nra da ayade kakai eya doctor Kwame Nkrumah ana ekoyi ba monte zo bekasa ye na asemo awo mo kan de busua ei wo makasa pa asemo awo mo kan se enei no ye hwe empuntun dwuma hodo a doctor Kwame Nkrumah be ye ye wo makonkro gana ha ania ye hwe akwan ye hodo a wo yi ye hwe enwema hodo a wo ye sa gebetumi aboa ama ene gana kura ni yebetumi enya tekusi mpwebi edi afri mwa ne mwa ne mprempra meno kase yeshe abanya ahudwa bebe baswa yebe ako hiyo mwa no na sani yome nini na ano ane yeshe nani nasa ya ayadia hajune pane numu ana CPP4 esi chunye ni mda hono mwa ya mwantan ewase obomu mfinfini na jiji ekrudu na jiso bibiara ansu etumi etiebie wa mo trase ekwanya ane aban no mu bi ede eya Kwame Nkrumah ane ne nyama hodua wobedi ye ne companies ya hodua wobeye ye wo man kronkru gana no wogese wodie famu a wa mo se wo mani nye ho kra nanka ujavu eya sade wede to hono mo de nanka wose abanban hodua no ba wo mutumi so mo na enei dia friends ha polishing no obutumi polishing no na etumi ejina brane na bibia enso etumi ewie peye ewo ho enei wudi wani tiremu ewo tema kroduam anum se kra no ya hwe enwuma hodo a doctor Kwame Nkrumah diwa hanum se busia na enye dwuma ketwa danso na okofa ho no mu a utimi se a enyoma ajiagu enum ni ade atim se awusia ya na ehadwene pa na CPP mpanyifo akwa soa bo mukirem se enei wo mukra nya nteye se YCG Electricity Company of Ghana wo mocha se aban kra wo munya wo na mno motete wo motete se aban se anye wo de private company bi babe biemu ewo wo man kronkro Ghana no metumi aboa ama ene yisi jie nyume kuno. Atumi eja naso ne no. Ana ene yisi pipi fose we no. Wamu jitu mwa enye yesane sen hon. Yisi jia niye. Aya abaja padia genye betumi amene jino. Niye se ya kofa mkrofo fufro. Ana ababehe yisi jesua. Wamu jese entwe ye. Na sanse mimu ana energy minister. Enso se diote ye wantini ye. Wacha se enya se bia wamo beton ECG edi ama ubi fufro na ubi fufro abe maneji ECG nebo mwono wamo se private expert ya kubano electricity nunwa wamo abri ebo mwono ya dia wamo ebe hese nebebwa yenya mkania no etumi eja naswo na vibibi bia enso etumi erepe nebo mwono enya se bia wamo beton edi ama mzei wamo enfa na wamo mfa mkwa na chesasang. Ana enonso etie ewo honu mo. Afe su CPP4. Esansu chile mu se eneyi. Se private person. Ana se ubiang kre nkre. Ebe tumi ama neji ECG ya. Ade inti na ya nganes ya. Ya sha beya se cheche miriom. Ye tumi ama neji ya ECG ya. Wamo chile se. Enche ye kura. Enu titia wa CPP enra da niye yesi honu mwa. Yade kaka doctor Kwame Nkrumah no. Wamu chile se nei abanya. Wamu wosuwa mshe ne nei. Ene abanjume dia fudwa nkibe tumi enya te kuse mpwebi dia fri mwa. Ene yejeje mwa. Chile se yejeje mwa dia mama mfwa wamu su. Edidi jumano. Wache se humbe hiya se nei yade ba. Na ebano management ninsua yetumi so utwike na beboa bibibie betumi awie pe afenso alterase no betumi aboa ama emadwuma mabunu eni no yano etumi anya bie na afi yanya sika adi aguye botomwa na bibibia enso etumi awie pe yano pei midibi ababe somo
1: anapano nsia kase ebo ene wasugusua utie wo plan B 104.5 FM so yentwasom ewo ensem fufurumu na health professionals e de kokobo akọ e de ama awofuo ene woni ehwe ma se eya wo momoden ma wo ma mofra apomden sem tumi hia wo mpa obrekwa wo hu se bonifre bibi symptoms ahodu obi nimu dadi ewo ni paduanimu se ni ma bi bo enka ye wo mofra nim ni paduanimu no wo momoden ma ni ehia wo ye pekesia pam na wenu eye kokoba eko eba awofu na chese ye head of ye pediatric oncology unit ye no wo Okonfonati Teaching Hospital aban ayar sabia ye no asante mantemu na sa kokobo yi eko ya na professor Vivian Pinto eno de sansemi etu jo chese abo moframa ewo eye cancer enso elbie na cancer no ye cancer etore na se tumi ban eba na hu obo abofra no ho a ene otu hu na mode ba ya resabia no a entempa ye tumi ehu na afi wetumi etu ase enu nti eya amamfo enhwe na wo ma wani ena ho enso ho pa na odinsami na tuja na okere se eba no September boso me no a eye boso me a wiase afa na nyina etu edi esi wono ye de hwe emofra cancer anase ya tudin se childhood cancer awareness bosomin enu ti eno de sansemi na no de tu George rese eno nam so e ma wo tumi do won to egu monten so e de ya nantianantie e wo kumase monten so a na eni na no e ye kokoba wo de ebo adehye wo kumase ne importe mu se bosomin September no e ye childhood cancer awareness month de ya na wo se otumi nantianantie kakra enti upie mu kumase ya health professionals si ebo mwadi ya de tuwa honso, e di message si kumase monten so nante ye, e ni e flyers ahodu wano watiche, nwa eguso, e ma adishye, e no so, education ni adie, sedia, se childhood cancer na babo fremua, science ebe de edie, ewo nipe diemu, e ni adie oni inano, wadi tujua, na wabrekwa uguso ebo campaign no, wachirese enye wankwa, wane Pediatric Society of Ghana, NFA Childhood Cancer Society of Ghana ne okan ntuma bo ania obo modede se adwumedie no etumi ba so ewo kumase ene ne mpote mo wo kyerse abofre bia betumi enya cancer ne mmofra ne cancer no eye cancer bia enya onya ye betumi and healing in tentem, it's me a swano, a nunti, or bombardia catcher, a wufobia, say abofrano, etu me or mofra, and I see you mofra, it do is one more, any more trade ye, or cancer, and a bit to me as and tentem one, a nunti, Professor Pencil, etcher say, a wufom bombarding, na a toda, wunso, abofrano, and any mood, come on, and so say, dear, will you wait any idea, na you who so, to me say, the bonny honamon, bibi, ahono, ewo hon, na neni, o senima, white.

0: kwama na ekwe esade afutu anu odin e kwode ma bamba djume kwonso manyante ye se enipa nbo yetimi aso mpaachi ene ekokeya ene nam nam honu ya yetimi aso so mpaachi no embra ne momode ase betimi akasa na mum no kredie entimi na die hwene yankwankwa yakata zumu mwazo bia yenim ze aso meso benten e kan obina nso bebi ofrinti na ase yi ni din adi afrisa nyoma no ho no ekwe echima dumbra nso empanifuo o se nhwe momode agwa kwama pepepe ya nini kwedie, enti minedi, na avufrobi nzuwa etechire, ewuse, ebia, sabi ya kimoko, edi ya guwa na etechire mako keni, ako pion wa France abrochimema, no musu eti miyama, sabi omani eti miyabo musuwa. Na kubase ni njina ankoye, na dane da gana vwa, ye buwe di bwane, mensuwa minimu yede fako keni, enho, ni edi edi, ege kasem, ewo ubi manso pandia, Ghana Catholic Bishop Conference, echima, edumra, osem penufo, beti miyamo mnain, edi ya tintim fumye, sabso mo patrim po eno mo peso mo tire a ene mpenfo mo moden sie betimi mbi amo mo betimi asom na saidin boni eto etimi atwa pa na mo futu atwa to ni omo echima mo woni daso se ene ensie bi abane de begu akwam so abane mo moden se betimi aboa ama enuboni ho dwati enu yetimi eto ase na dane dane da se sia na ebekoso na egbobbo edi boni na nyonyonyo mabia te se koken ho dwadie pa dia Ghana Catholic Bishop Conference echima da bi abane sa edi boni ade mo ma no abane mo moden so betimi abibi ade afa eho a
1: ye kopie mu ewo kumase na asokwa wei aya rehosem ya ne asie ane traffic lights ba ku ya ne ewo asokwa hwa na arehosem asie nyina ne se aya de a ka akasie ya ne mfidie mfidie akasie pejepeja niema akasie akasie atrese pejepeja tise boxes ne ade no nyina no ya de a atumi atwafa ababa ba kosoma watumi afirimu wen aye heavy duty aye forklift machines ibi na de akoba ye nyina ne aya de a sede nyana mo maanu binum yomtonton ne ma wa traffic mu ne ade no bi ho no na ne wono mu jiregira kwanu ho na wono mo esisi worker ni mu ne shin ahodo mu ono na ne womo etutoto ni mani biya na womu jeja traffic ni mu etutoto nto wono mu ene ma ena traffic no eso kokko ya kirese ne ahye nyina no agina ye ne ehwese de ebe so ma fofra kwa ma bi nso atumi akwa basa no na ema no ene wonu ma tonton ne ma traffic kwan mu no na wonu ne ne mu a tonton tonu mu ene ma na abawe ba ko ye fene Jennifer ye ne eye popo na chese brofre ene ne wotonto wo traffic ni mu na amanebo a ba ne se na traffic no yade a na asokoko ntina cars nyina no ejina ho ye wono so wonamu a na ebra so green a na kirese habam na wo se ahye no ekono ono se baako so eye green a bi ho na foforo so so eno so asokoko nti ebi ko na bi so gina saa na ya na etie na e so green a wo mbo bi na wo gina no ene ne wonu firi ho se debeya ahye ne betumi akọ na ne wo mko gina ba bi a ehọ so asokoko no na ne etumi aboa ma won so a wonu mo edie na asokoko no mo gina no om so twima tonto no mo niema na om gina ho no obi nim de si ya ehyan ya kirese eka kesie sene ne na obi ni tanu sedien yo wotimi dimri ka free wono no kwan mu timi betwifa bia ya mai gina ya traffic ya chinto mu gina ho no a kirese ho de kan fa ho no no ka ibetimi betwifa ho ena mo so ema Jennifer de ka itumi chi no a ene wo shaase a aji kura no wantumi wankabi na abawe ba ko na ne wono ene wo kirese woni Jennifer mpo no yom ya danfo pa ne omi no ene ne wo mugina ho mu etonton no niema eye ama sifa na ama na ebo eye prembi kase ama ne se wo gina obi we de nani ya gani ne nani hwe nani kurotwa mansan na fe so ne hwetia santam wo na no fafa boase wo hudi ekoso nyina wo se woni Jennifer ni gina ho a kirese wo mu traffic nti wo mugina ho ehwe se ebeko na omo yetimi atonton no enema na ogyina ho no hu se ka no kirese atifria ne eba saa na ono de nyame yadom emo hunitam enti otimi epa bi etimi dwane ekwohye ya Jennifer de ne nani na no ho so ntia ne ka no ane pan etimi bo no sha se twini fa so a ene wonsum ye pega Jennifer dine free car na asi babo ntino no na ne watimi aye nyame dia atumi ayawle hosem emunu ho apostle dwuma ku no bo moden a atumi piem ho ma emunu wonu atumi atabire dia kopia yele sabia ama wosenkani nso no apostle for esone no edie ah womu ade amanbo edia ba apostle for kirese womu gusu eye hwehwemu wo ama de efa ho bia no wonu atumi aye nyame adum ne yomo atumi aboa ma traffic ya na ati esi ewo kurunum na mpo biya yeho ya na kanu bi mko bi mani nyinano ni nyinano efi huwa mafi kwanimu etumi adahua we ayawla husemo efi kumase asokwa abawi ya
0: plan B FM niyo abusunya shenansuwa suguswa uti ewea premature kasi ye ewo plan B 104.5 ewea ya chisa kwanye ewo tema 2 and 3, jan shenesu ni yesi mkunya kasi ya newiei. Yesi reni mkwabamu edi ama ubibia edambu live o Facebook. Enti ube timi atu wabye nchini bi edi ama ni eba onse mno. Yansu ya beji bwene ya kenkai etimi edi ama wa. Yantua kasi ya nso ewo ense mfumwe. Edenura eye ebwabu sonede toso edi unu bakuna. Saade weye tu edi esiwo. Ede ama ye mpeni fuwa omwedi wa mwenimu fifre omumoja eno mwamuwa den ede je omayen kronkro gana ede esi wa numa saada no yadea yekai enkane omampeni ede omayen kronkro gana na woda na chase His Excellency the former president elate osa jifu Dr. Kwame Nkrumah papedi umuse watuwa na namu wansia dunum besi infinisha besi waha eni dunsu nye nansu uwe mwadeng ba pape etimi egya edo tuwa dima nchima utimise dane da yegusua ekane huwa sempa na anuna msuma saeda kakrake danura edi kukrusi wo edema enkane wa mampenye ni udika eo memu na afu nse empenifobia ekike ekane huwa no etimisha mfapa na uwe mpuntujuma eni enkane wa mampenye Ade mo man kronkron gana eyade to no ma ene egusu eka ho asem sabsabi omso ni ho so dane dane yade animienu ehu de akokokoso a na ade ne empuntu mapade na papa no esinani so pa na wasa dano afashin empanfo bebre nsu gyan simpina paso etimi kasai ekike kan se he ebia ma dwen se ennyoma Dr. Kwame Nkrumah ye no ye beta ma nyosimachi na sabri papa ya so pa no ne agu ni din ho fe ne ho kronoba eno amotibi ewe kase no soa na opani ba kon soa e ba ne samanyosem yanka samfamfa ho se ekoye enkoye na wodi mu ntintiman aninim de ewa manyosem ekwa akire no eno kwasi bru no beka se waye political analyst na chi so timi transdin no so enje bi se e ba no e betimi aboa enje wodi entimi mwa aha omo omujuma omo ye no no na ba ko eye yewura samo boaten na ojima one de ohwe edan no afofida ya ye kukuru kakrakai edika enkane wo mampani edemo man kronko ganana one de nani esopa nani je ho nemu ojima ene ohwe de akoko okoso na ase dane dada ye ka enyoma pa wosaje fu Dr. Kwame Nkrumah eyademo man no enyuma eni school ne wonkro no ba sabi de be matemfo ye ho atimi han ye papai ebo modern so de nyina begu akum ne nei ye bu nkompo adi he achi na akato ne bro emfinsia ba kon ebe betwempe na Ghana din finsia poropor aduoson 70 years nanso bu nkompo he achi na okase what the pen and paper ebu nkunta na akache won se Ghana adin finsia poropor aduoson when ye atimi aye when ye ntimi ye ya sabi di ntimi ye no ebe dɔso asen de o man we atimi aye ewe mfinhia bese dɔso akato no bro ne yakwa konya no anu nam suma ye wura Samuel Boateng ye oyɛ political analyst ene ochim se sasu bɔ ne de ankoye nyina sɛbe o man no ye won twetwede ti se abofra ne maamu awo na ye agye ntata kwajo abofra agye ntata won se otu ba ko a no wahwe se brim ne maamu se sɔre e de abɛ nante na ese ne nyina ye kwen e de hye ne nam den no Yewura Samuel Boateng echima Ghana yanku yanim ama sebsebi ewiewie Samuel kone adu ewo memu nyina wode subo no wachichirin ze kutu ze bam kakrakani bipa edi aswa ene new patriotic party aye kwenti ya franse MPP enwa jinsu amanyo kwa ya franse National Democratic Congress anu ze kwenti ya franse NDC no samanyo kwa kakrakawi ane yewra Samuel Boateng echima wade o hauni nyina egu omso ana afenso Say the Ghana yen timi anko ya nime wumputu no. Ne nyina ne kwa faraba every MPP ne endi samaye kuya. Na obibaka se, ey, adenti na wuchie mu se, eni wuchie mu se, he. Wuhye amanyo kwa mienua, etimi edi wa manu swacha. Eye MPP, eni NDC, eni obibaka se, ese tefri afi asi enwe mutua. Oda ya ya, ninyina ye wukrona. Wachima ya, uwe ekwanya, ene endi si befa gwenya no, edi omano so, empuntua nangu waso otua eno papa, enkane omampani, edi guwa kwemu, na woye amati mefuenya so mfasono, eno muba, nasabu zemu zainu suadu huna, enkane omampani, edi sine nisuono, omose chakai, onedi wawuo, jaya babi yebi, neyo suye timiako, Ochima eno ni adie ba kwa sabi abo main from pa anko chima endi sama e go be so mu no hu nyoma pa nka enka no mampani ade mo man kronkron gana ade asi nani so wo ye no anabet bua no amanyuma ba o mam no ade na wo senka ban wo ye aban no ba no aba beto aso na enzie bi e betimi abo matimemfo ye ho atimi an han no na atimi aboa wo chima ne wo enyuma ko pi na Enkane omampani ade begu akwan mu ade ma ne timemfo ye gana fo yi senkane nyame eye ensanjeni bi na Dr. Kwame Nkrumah atimi asore ade afiada kamre mu na ode nani mienu ane hune baako esantemu ehu se gana na sebisebe ode na ho ode ne mfifrie ane ni prison da eji oman kronko gana ade fi ya no mu nsami se na ya wahwe Dr. Kwame Nkrumah beka se ane ne bere nyina no wo ji wo gana fo esanse na wre ade a ebe ho pa ne nyina ye empuntuo ne bi oja tuonuma empeni fuoi enti miantua so yewra samu wabuati echi ma onodie wadisubono ebo endi sama yukono pa enuwa chwa chima ebinsu ba kwa di ama MPP ama yukono esa anse si de medika kase omayin kukru gana ya demokrasi na esete frashu ya siye eni ya tuwa ba anko MPP ya ne kwa NDC ama nyoko mienu ni etimi ya di omano swache eti ene subono ointimi enkase NDC mkwa wanusu e kukuni ze kutuze bam ache chedi ya suwa MPP ama yukono wachima be pimne enyumani bia ene Dr. Kwame Nkrumah ya eno ebi kusuo ho MPP nsuwa babe di gana fuye so enfinzi yangu wa kene hondi kurana ba nansu se teo enyadi ya empuntu ni bia wasaji fu Dr. Kwame Nkrumah edi tuwa de ma gana fuwa de sienu MPP bombe bebe tuwa suwa wachima subwane di wadebe boma boma boma kwa pimse ombe timia ya nyome be timia buwa pa na oma wye timia tumpon ene unemployment rate otama sidi si tieni wuyi emebu besi edu edi suwa nma emu maku maku besi ensuwa I can't say ensiyane ensuwa diye ayedi mpase ejuma no omu sebe timia kan nensu mpempe suwe di padudu anane wo memu ejuma diye juma ebe timia kase asume si ebo juma nene bu suya hu enye je no manu suwe enye timia cheno seni padudu ebesi ensiyane ensuwe omu nye juma nye eto bia na momeni mu anu wadene hao edi atuwa bu suya so senki empenu fombe diyo memu edi ensi ya pa egwa kwa magani ya kwe ni etimi ya kwa kuhumpuntua kanyeni sewa maa nkronko gana ye brei eti ya ura samu wabwati ya political analyst eti mwane diya subwono omuse dani da yedia fasio nansu efakasiye na ya subwono wade suwa MPP ni endi samaye kweza nse se gana kiebe humpuntua ensiyane ntuwasu nebe timi ya buwa na omani ya timi etumpo nansu ene edeni ya unwi bibi ya timi ya jensam nansu ya soria ya siya kai bibi ene unkronoba wachima siya kai ama na timi ya nkaya pa anka ensiyanka eni uri ya kro ediguwa kwa mnu ayi enkane umampani ediguwa kwa mnu saa ntuwasu na wasa nke timi ewe ne timi kwa na mpempensuwa bi na dani debedi nansu ya mpuntua ye uredi guwa kwa mnu ye timi ntuwasu na dani da omanfo no bra no mo bra pandi a yewra samu abuati echema aye MPP ni NDC en entimi amome empuntu o se omemu no ye nsatimi ka no entimi amaso ntuo no de sobo no de wo de bo NDC en MPP amanyuko no
1: na yenyina mu wo mampeni yewra John Dramani Mahama ene naroda ya wonom kopie mu wo obi MMU ni New York na ne wonom ede meeting ni ehyehyehye so no wo fru jina simpie ene apaso woden samu etu bedwasre de kire mu se ene Ghana de ye nsane ye bamu ye ne ye hia obia emwa se ye foundation bi se eyi kuo bi se ye den ye na ne mo se o ye ne yaba ye nyane bon so ne mum no yaba se ye ne wo man kronkron Ghana e bi di kasubum ye beka bomu ne ya hwese ne ye so betumi ye de aboa ma o man puntu akoso no eni se ye nyuma na mbebie se eye den na mo beye o man mu na be boa o man kuto dia Ghana man penny wonka se and ye mo munya gana funtino nya de mamma kwan na man ye munso motumia baby e woman mo. Na wachra se washa sadye e wiasi nyina no mpo etienwa enka adiba kwa nya kese pa ti senye UN ye nyina yin senye United Nations wom nyina no yakabumo sene ye shema woman bianwa ne wonmo okoyi mo na wonom nye manse danko yiye ni se yesikasem se ye de no no enka womu ye beso wonmo asre no no we de Ghana man peni eto edema UN empeni fo ne se ehu behia pa so mu disa adwuma no sanse aman hudo bebre ewo UN koni mu a ene man koyi ebinom sikasem aye bisi basa ebinom ne man nyina no aye ekyerese de akoyo haw ebinom ekapa ne da wonom so ya ne pressure yi ene ekyerese wo man peni de bere da no ana de na ontumi wona bie de biere pressure gu na pampamu ya ne wotete pa nanso se person ke bemu zoniwa UN kura no abam ababa boa so ene sa man wi no ene de betumi de aboa mu nie ntimonye nani ya mufan twitwa ntwanye mu ho no wachere se yenhyada ye hunu na no mporo kwa ne kahuhia zanse yase yeti kodi a se bi onya ntade a eye fese enhia yenye enye se de obi be firi mu na ye be kobonsa wa enhia yenye ne mum no enipa no atetenam eno ntine yeti ku ndi se wiase yeti ku na yase ye de bobo ye ho a adenti na obi oman bi ko ha mu na oman se ku ni mu a ye ntimi ya mua wo saa kwa no so na kyerese ku na yate no mampeni ebisa sen kafa so pa wo so pa no ene senye ndo akyerese ehu behia se UN etimi eboa ewo saa kwa no so na aman ahodo a omo ne ma hyadan ko yie no no yetimi yeboa wo no mo wakyerese wo hwe aman ahodo nso bia ene mentem ho ase bebre no ano ekɔ so wo aman ahodo ebinu mo ye wo no nyina nso no wo hia se UN etimi bamuo na otimi de de ewo se to etimi to na ne aba akwatwire babia twire masumdwie nanso etimi eba nanso ne nyina mu no aman bebre no a wo sa wo hawe muo ye wo se wo hanani mpo no won kan ene ukɔ UN aman a ene wonum nyina no wo sa ekuo yi emu ebia otimi se ensem de bebre no a na ekɔ so aman bebre no a emuo ne nyina mu no ehu behia se US ena se mpo UN etimi bua nane esa o hauno ekosu nyano womutumi eboa yi efri ehwo na sikase monso wotumi so aman no asre na etumi eboa mampeni de we de wokode ma UN empenifo se wonmo entie no ntina asopamu na wontu ho na mowo na ne sa no na no ne kire se ye okobi mo na no ne kire se oman no nyina no ye boa ye ho etumi aboa no se Ghana de wono de wa bie na tabamu de ma obibia no a woso obeboa oman no ewo kwanuasa bibiri yeso se ye nyuma se ye de sebe bo mani kuto dia mampeni yura John Dramani Mahama se obe support him abusia yemuwrem ewa Ghana Minister wakache ewiyei na yankope bibi na yentumi embubo Ghana Minister ye juma kukasia bakwa wana mwa mai Ghana mwenye miyani mwenye wana mwa juma pa abuzi ya wana mada rumanti na Ghana niyema nyina adasu woho enu tise wana na eka edwiani bichra wase edwiani ana udipa ane buwa nwa nitu wetimi nye mfinisa wa ha eni edwiyenu wa hana edwiyenu nsono ya za edwiyani upati wena na watawo dia ene wakache wana ni unye bini ya emane hawa kwa Ghana Minister bodu ya nini di mpenifube yibidi ya mabuo na wote mehu saa mpasa titinia mano edaso ewo ho na titinia ninonso edaso ho saa nyane na niye nyane ya obo adie enro no shishe shishe munti nunya na udise nwa ebo apa mwa ahunga den hunsem eko ye no tipedwia ne padie na emwa wo enye pinti bia dame pinti bia dame wahwe ya pinti debe dame na zube woni biba hunsu wano na woda yara sabia ne duyane no na ayawo saa eno tipedwia ne ya udine shene duyane ni ye na wani ni uyam anu hundi ya kwa so uyamu ntibo wande se wani be hundi ya kwa uyamu no ansana edru uyamu ho na nini na ye Ghana Minister nuya ni papapa ya ni oko wadi ya buzi ya ni wane wahabia no tunkwanta mapa ye nditedu ya nebwane ema ye funu na idua na jua wanosu wa bodundu adan waka na ena ade na untumi enebie dinuya nepa ni ya mwa wani nina no kwa Ghana Minister na kwa jibie wama dinuya nibia bate seo mamba fragrant rice ena fios resta brown rice yomudi ya buzi ya ya mwona nyamu biya se Ghana mo ya jazo maimwani duya no ya mwona juma nina wye nisengu tina na natura ya jirazi unya duya nibi ina udi ya buwa papapa wote natural taste ewo emunu mwo na fie emu ahuwa dina obuwa dedi ya si mwono enosu kuni pudu ini mwa ya mwona juma pa na ma unkumu wana wanumu kumbu wa wono omso ho den akoso na yale ebo wa ene ye opekwa no maduro behu na ho ato wo na chese wa ho den no ewo soro pa ne nyina no ye gana me story nyane na benyasa ne mapenyina no atumi e de afrim wo na won ma kira kwano so de edoso enye emonkwa na won mo de ho dwuma ye di ne ye nom de ye se ne fred ye kenka de fa gana ho bia no odo woni kire mo gana me story wo so won sabe tumi akabie won ma kira kwano ewo tema community 2 and 3 dance wa wo de wunya do tema wo so ko bia ya plan b radio station 101 esa nsaji din na wiase fa na nyina nimunti no akoda kra no wo ntimi nka sa de nsa ba kire se plan b 4 kwani ni fa so na ebra o shenkani bi do ba be si plan b abobon ho nya de wusi ho antwa kwam hwe wachi so to kakra bi wo ho no an gana mistone ko ho na kwani na pa nyina bi so ho afia so na spinters road 18 junction wa community 18 junction wa so odru ho a o madwo so ba ko ho wo nsa betumi aka ni mapa nyina bi e bia so na ye kan wo de wo mfimfim Want me man knight. For free from Antama Diabuzani, a Quinniba, Winniba, Nibisa, Oper Trauma Hospital. In Yachrawa, one money, Ganamiston edition, Geronimo, one who naturally is tinting so. So turn a no edition, and one Ganamiston, Connor, Quadin, Opinion, and be M. Walpa. Nan the Cassian say, Fanamba Nafre, name Penny Fuan Casa, a war. 0206 79 87 23 0206 79 87 23 ofre gana mistun penia wa ma dio so wa fe wo so na busian komo bia no aka na wo ne wo so atimi atwetwe connections mam se gana mistun menyara ne bo ne da form abusian ne kra obia no benya wo so ene wo dia pa em ko ventures so de cast na ba busian ka ne de wa hwe ye bebu obam se otoka ene bebo ka otoka usika sem be basa ene de bia ne asen ne ade a ye ka enye ka Kano eye kaka ya die ya se unye bia e kaka upapa wapade bila dana na wafase ufono wafakani niu nana kani niu nti eye kaka ya die ni mumunyeka bomadi na kopeka na mwa uo se opeka to papa padia ye ujuma anase mpomo ubide ye juma diya mawa toka ye papa diya seye din diye emwa uka emma ukufa ukwa haminu nani asye nda diye neye kukudogogogogogogore sahabi huo na kano eja wesi kwa ntivi debi uko gana e ya emko venture se wamu waka papa pa ya omudi yaba na kwa jikas papa ni bi enso ewo hone bibia so ni intimi nko yi emfa ema wo na wono mo e de cars brand ahodo bia no bi wo ho te brand bia opa bia won sabetumi aka bi cars bia opa so won sabetumi aka bi to bi na bibia so intimi enko yi wono mo kira kwa no wotema community 6 ye vertical plaza den mo na wono mo ofre wono mo 0246 0246 52 80 0246 52 3 0246 52 3 ofre enkwa wonmo ebeje wo so na samankasa sase ne so da so ewo ho abusua eya 12 plot asase 12 plot tnajase nyasase ketwa 1 plot 2 plot 3 plot tnajase eya sase yantam bomade na kopa sase ye kira kwana tone mwo wo obetumi da yesu ku betumi da ya sorry warehouse wo angasa ofie manso betumi si kakra na odi esi so anije samase asase uru na ngasa to ofa so ato wo edi afa sase ne ho ama wo nti wo si dan wi a on nya wo bi ato ehia ne se wangasa na wo se wadi na bibia so koyie de ama wo nti ko na ko pasase frempenifo na fo ni ko hwa sase bemu sam pasa de power hwe on one oton ho number ne 0551 656655 0551 656655 o frempenifo pa wo no ebeje so
0: abusia kasia ne de ye di ese we de tietie ma ye nkopio Facebook na adwenchina ban ye ntete na ye nsori kasia no so we afri Kofi Ajiman black man o se wo hwe kasia ne we adi afri pick farm Kofi ewe beda ase we afri ko mensan wo de free domi filetu ana o chimu se he and this am community bi papa bia de ma ma we ntie mene ndu a ye nto aba no mfantia mpp amanyukuna ne de no awie ode amane na kwa bia kọ so nim doctor on doctor lasa
1: doctor lasa
0: awie o so tie kase ne pa wo se wo chia wo
1: megene so
0: hu nso ache ntie doctor say amane hu why
1: no adwuma bi wahia ntie wahia ono aya waje
0: Doctor, I don't know. It's your mention. See you at the mask. Is the limited barber shop. Doctor, Doctor Lassen, we are here. And I've been so KK Cosmetics. We are onso yachiacha mopa yase mabima awie mo treka simdi amanti keke ne alasa siwo edmaska is the limited barbers of awie yachiacha mpa aduana na aka no nti aduma no bomodi anse obetinya ye
1: na gofia awie wanko nungwa
0: oda bima nko nungwa me wotema haya ko jo famisi ye ya yana any patience was as I said, Nadaroma, and when you could be more Facebook, and you might be an etimi eco ye. Yan so I seem Cunya don't rebacon, Yade, Casim Simina, Eba, Yabusia, a dinner de Dadana, Obi, this year, Kofi, Sechi, a man for Kofi Bakoma, Kavim,
1: Diana Bakado, Amposa, O Krubi, a tria bradana, Miss Ro, Ojafa, Edward, Nuga for ya.
0: Abusia awie na simbi su koma sem fo beni se onya da gina vetu ase a kase no semu ade e man ye soso ama agudie mu sem aba no achi dwuma dia kan nyina no ye de betu atu aso ye mamu nyina mo anitia oje na hene wa